0: ti e mo pe King Sunny Ade ni o ku Olondo ni la se de ere bi awada bi ka paro mo ra won ba won sa le ku lo ma se se orin leku awon obi re mo pe ise orun lo sa lo iku lo se boya le ti e mo pe juju gan ko lo ibere lo ni lo ni sansan high life bi nkan baba mo pepe o da mi lo wo se mi gba to join ni Moses Olaiya Federal Rhythm Eko na ni pe lo ti bere si ni on ni skill e papo papo mora won
1: simi la se pe simi la se pe baba mo ke pe o da mi lo mo simi la se pe
0: ninu awon orin ti King Sunny Ade ti se be to ti ko to je pe o gbaju gbaja nigba yen on ni challenge cup nbe challenge cup e mo pe nigba kan mo ti so itan kan ri o ni se pelu King Sunny Ade pelu record label ibe ko won ni yabe ra loni mo ti so bi e meji ri ah e mo gbo lu yen ku ewure tin fun bi eyan
1: simi la se pe baba mo pepe o da mi lo
0: se mo pe yato si orin kiko ninu awon nkan ti King Sunny Ade to fi da yato laarin awon egbe o ni kini kan ti won pe ni jojijo leg coordination ki ese yen ma lo si waju lo seyin pelu body movement to skin gbakun ku yebe choreography ti o lejan bakan nu ayayaya e ja sun gbabo mi